Enti ye beautiful lines na na che say ye king kind Bible no ye wie ya na ye ba studio ha na ye ni abedwafo enso abeye mpensem pensem ni urade di ato makoma so di asoma mo so mfa mra man sign no eno so ye ne wa che na che say dwumadie no aba na wie ya eno nsia ebebo ankasa enti sabre misrewa time kuchu na ye nyina ye mmum na urade ase ebra ye gina enwom ohani nsia Psalm 106 Nuni yasida Yeni nasi ya jwinse yasida nyumniye Nuni yedifri ya kumemu ebre urade Psalm 106 Verse